0: WDR 5 Nachrichten. Bonn FM. Hör uns zu.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng. Cảm nhận ánh sáng đến.